0: Un miracol pe zi.
1: Viața lui te întărește după o trădare. Atâta timp cât vei căuta să-i fii plăcut lui Iisus, te vei confrunta cu trădare. Unii oameni s-au închis în ei înșiși după ce au fost trădați. Aceștia se refugiază apoi în spatele acestei expresii: sunt fericit, pentru că nu aștept nimic de la nimeni. Și înțeleg asta. Drag prieten, te încurajez să nu confunzi o persoană ca Iuda, care a trădat pentru că avea o inimă rea, cu o persoană asemenea lui Petru, care pur și simplu a avut o zi proastă. Amintește-ți ce ne-a spus Pavel: dragostea acoperă totul, crede totul, speră totul, îndură totul. Filmul Nu-mi e rușine ne prezintă câteva mesaje foarte inspirate, urmărind asasinarea tragică a lui Rachel Joy Scott, care a fost prezentă în timpul masacrului de la liceul Columbine la sfârșitul anilor 90. Ca extras al zilei, observăm cum este pusă la încercare credința ferventă care o inspira pe Rachel. Când a ales să-L urmeze pe Iisus, ea a experimentat o trădare dureroasă, aceea de a-L vedea pe Cel pe care îl iubea plecând în brațele cele mai bune prietene. Izolată de grupul ei de prieteni, Rachel va fi chiar tentată să apuce drumul suicidului. Dar slavă Domnului, nu va face nimic în această direcție. Când un astfel de proces ne copleșește, Dumnezeu pare îndepărtat și surd la chemările noastre. Desigur, nu așa stau lucrurile, pentru că El ne-a promis: voi fi cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul zilelor. Citiți Matei, capitolul 28, versetul 20. În ce ne privește, doar prin propriile noastre forțe nu vom putea să ne reconectăm cu El. Nu avem curaj pentru că suntem atât de copleșiți. În aceste momente, trebuie să ne îndreptăm către frații și surorile noastre, pentru a nu fi singuri, pentru că un creștin singur este în pericol. Astăzi, îmi pot imagina durerea ta, pentru că am experimentat trădarea de mai multe ori. Acesta este motivul pentru care te îndemn să nu rămâi singur în acest proces. Cere în smerenie rugăciunea fraților și surorilor tale, pentru ca inima ta să fie din nou atentă la dragostea Lui.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 1.

0: sensul ei.
1: Spiritul și viziunea materialismului ateu pervertesc toate valorile, căci le pun în serviciul egoismului și tiraniei. Este dovada că valorile umane nu sunt absolute prin ele însele, ci prețuiesc în funcție de duhul, sensul și măsura în care sunt folosite. Numai în Hristos totul este adevărat, bun și folositor. În afara Lui, totul este dezastru, spunea Valeriu Gafencu. Societatea de consum în care trăim ne creează falsa impresie că lucrurile, obiectele și serviciile reprezintă o culme a existenței. Ne sunt adesea prezentate ca și realități ultime, fără să ni se spună că pot fi utilizate greșit sau în exces. În fond, numai trecute prin realitatea vieții noastre spirituale, toate acestea ne sunt folositoare. Nu calitatea produsului sau numărul banilor este important, ci felul de a fi a celui ce le utilizează. Tocmai de aceea o viață nouă va crea noi deprinderi și noi orizonturi. Când toate sunt raportate la Hristos, când toate sunt sfințite printr-o bună atitudine, viața începe să fie mulțumitoare. Fără El, toate se întorc împotriva noastră, ne înrobesc și ne dezonorează.

0: Amin.
1: Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 1.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 1.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alătură-te Bisericii Victorioase a lui Hristos. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Nimic de-a lungul istoriei nu se compară cu ceea ce au realizat misionarii creștini. Cu peste 100 de ani în urmă, un cercetător și scriitor care se întorcea dintr-o călătorie în jurul lumii a descoperit că în ziarele londoneze misiunile și misionarii erau bombardați de critici. Așa că a trimis o scrisoare ziarelor în apărarea misiunilor. El a menționat că transformarea triburilor sălbatice din insulele din Pacificul de Sud a fost un lucru de netăgăduit și că a nu face lumină în această privință este o crimă îngrozitoare. Este o mare absurditate ca un călător să uite aceste lucruri, căci dacă se întâmplă să fie pe cale să naufragieze pe o coastă necunoscută, se va ruga cu cea mai mare ardoare ca misionarii să fi trecut pe acolo, a scris omul acesta. Autorul acestei scrisori nu era nimeni altul decât Charles Darwin și după întoarcerea sa din călătoria în jurul lumii a fost transformat. Să ne gândim la papuași, unul dintre triburile aborigene din Noua Guinee. Misionarii din Olanda au început să lucreze cu ei și în 1860 primele roade ale noii misiuni olandeze au fost văzute când un bărbat pe nume Nathanael Pepper, unul dintre aborigeni, l-a primit pe Hristos. Câțiva ani mai târziu, când s-au convertit sute de aborigeni, școala papuașilor a câștigat premiul întâi la competițiile academice dintre cele 1200 de școli coloniale din Noua Olandă. Asta da iscusință. Scepticii au construit câteva leprozerii, spitale și orfelinate. Dar urmașii lui Iisus Hristos sunt oamenii cu cel mai mare impact asupra lumii.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Iov deznădăjduit. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopți de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula, când se va sfârși noaptea, și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acopere cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea mi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea, ochiul care mă privește nu mă va mai privi, ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu mi voi ține gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de-ai pus strajă în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânți prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu voi trăi în veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi.

0: cuvinte ascunse.
1: În creștinism există o legătură între adevărații credincioși, legătură ce nu se poate regăsi în lume, cluburi, organizații, uniuni și societăți secrete. Cuvântul lui Dumnezeu numește această legătură părtășie. Cuvântul chinonia vorbește despre părtășie, unire apropiată și legătură frățească. El era folosit în greaca seculară pentru a se referi la o întreprindere comună, la un parteneriat sau la o asociere în afaceri și chiar la căsătorie, pentru că sugera o unire puternică care putea ține doi oameni împreună. Folosirea în Noul Testament a cuvântului chinonia este poate cel mai bine exprimată de eruditul în limba greacă Kenneth West. Participare comună într-un interes sau activitate comună. Ideea este aceea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Una din aparițiile cele mai semnificative ale acestui cuvânt este în Faptele Apostolilor 2:42, care subliniază cele patru aspecte ale activității în biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul din lucrurile esențiale ale oricărei biserici locale este așadar parteneriatul, o comuniune apropiată cu alți credincioși. Deci, ce înseamnă în practică părtășia? Deși unii înțeleg părtășia între creștini ca fiind timpul petrecut împreună la o cafea după slujba religioasă, mersul la o partidă de fotbal sau alte astfel de activități, adevărata părtășie creștină înseamnă mult mai mult. Ea implică o adevărată unire, o legătură în gândire, dorință și scop. În epistola către Filipeni, Pavel își exprimă mulțumirea sa față de acel grup de credincioși și le spune că se roagă pentru ei și că e bucuros de părtășia lor în Evanghelie. El a fost într-adevăr mulțumitor și bucuros pentru părtășia lor și participarea lor la Evanghelie. Acest lucru a fost evident în faptul că ei dăruiseră cu mari sacrificii pentru lucrarea lui de slujire și îi trimiseseră ajutoare de cele mai multe ori. Cea mai minunată părtășie este aceea pe care noi o avem cu Iisus însuși. Pavel a scris din nou în Filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A fi partener cu Domnul, a avea o legătură comună cu El, chiar în suferință, ar trebui să fie cea mai mare dorință a noastră. Atunci când devine o realitate pentru noi, ea reprezintă de asemenea și cea mai mare mângâiere pentru noi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper tare.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Un miracol pe zi. Alege perspectiva cea bună. În timp ce îți scriu aceste câteva cuvinte, mă aflu într-un autobuz aglomerat care se îndreaptă spre aeroport, în frumoasa insulă Mauritius. Zborul nostru a fost anulat cu o zi înainte. Sute dintre noi doresc să plece acasă și așteaptă compania să ne ofere un nou zbor. Dar de ce o asemenea dificultate? Când mi-am pus această întrebare, am înțeles clar că Dumnezeu folosește aceste momente incomode pentru a mă face să cresc. Cuvântul spune: știm totuși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume al celor care sunt chemați după planul său. Citește Romani, capitolul 8, versetul 28. Drag prieten, nu tu alegi instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a te transforma. Uneori, momentele cele mai inofensive se pot dovedi a fi cele mai puternice. Perspectiva ta este o alegere, nu un accident. Orice lucru care te deranjează poate deveni un instrument pentru transformarea ta. Personal, i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să cultiv bunătatea și bunăvoința. Dar tu, în ce zonă vrei să crești? Perspectiva ta de moment te poate face să progresezi sau să stagnezi. Atitudinea ta îți dezvăluie altitudinea. Astăzi, drag prieten, Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi mai sus. În Hristos, înțelegi că totul poate fi util în mâinile olarului. Acolo unde alții ar fi tentați să întoarcă spatele lui Dumnezeu, tu apucă mâna Tatălui și spune-i: Tată Ceresc, am încredere în tine. Transformă-mă. Vreau să mă ridic împreună cu tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți.

Nicio reprezentare a eticii creștine nu este demnă de numele său dacă nu ne învață că trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi, deoarece este corupt, și să ne îmbrăcăm cu omul nou, spunea Carl Henry. Dacă în viața de zi cu zi știm să facem diferența dintre vechi și nou, atunci ar trebui să aplicăm aceeași logică și în domeniul spiritual. Pentru că ne naștem în păcat, noi, ca și oameni, suntem condamnați să trăim o viață veche, tributară impulsurilor proprii. Numai o minune poate să-l scoată pe om din această stare. Această minune, însă, nu se referă la reguli bine elaborate, nici la entuziasmul nostru efemer. Ea țintește spre iertarea păcatelor, care este opera exclusivă a lui Dumnezeu prin Hristos. Acolo începe totul, adevărata înnoire, adevărata împlinire. Fără acel moment, orice etică personală nu este decât o încercare lăudabilă, dar perdantă. Apoi, în mod succesiv, oricând este nevoie, să venim la cruce, plângându-ne starea și abaterile. O permanentă înnoire a minții noastre, care, în termeni paulini, înseamnă o răstignire continuă a firii pământești. Spre această stare ar trebui să tindem și pe aceasta ar trebui să o păstrăm.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să lucrezi cu alții. Să aveți toți același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Există o legendă despre un stol de prepelițe aciuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi când se strângeau la oaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, o prepeliță bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din aripi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață, el a răspuns: „Când s-au strâns toate la oaltă, nu le-a mai putut opri.” Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și a continuat apoi: să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, căci, fraților, am aflat despre voi de la Eicloiei că între voi sunt certuri. Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: cuvinte ascunse.
1: În creștinism există o legătură între adevărații credincioși, legătură ce nu se poate regăsi în lume, cluburi, organizații, uniuni și societăți secrete. Cuvântul lui Dumnezeu numește această legătură părtășie. Cuvântul kinonia vorbește despre părtășie, unire apropiată și legătură frățească. El era folosit în greaca seculară pentru a se referi la o întreprindere comună, la un parteneriat sau la o asociere în afaceri și chiar la căsătorie pentru că sugera o unire puternică care putea ține doi oameni împreună. Folosirea în Noul Testament a cuvântului kinonia este poate cel mai bine exprimată de eruditul în limba greacă Kenneth West. Participare comună într-un interes sau activitate comună. Ideea este aceea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Una din aparițiile cele mai semnificative ale acestui cuvânt este în Faptele Apostolilor 2:42, care subliniază cele patru aspecte ale activității în biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul din lucrurile esențiale ale oricărei biserici locale este așadar parteneriatul, o comuniune apropiată cu alți credincioși. Deci, ce înseamnă în practică părtășia? Deși unii înțeleg părtășia între creștini ca fiind timpul petrecut împreună la o cafea după slujba religioasă, mersul la o partidă de fotbal sau alte astfel de activități, adevărata părtășie creștină înseamnă mult mai mult. Ea implică o adevărată unire, o legătură în gândire, dorință și scop. În epistola către Filipeni, Pavel își exprimă mulțumirea sa față de acel grup de credincioși și le spune că se roagă pentru ei și că e bucuros de părtășia lor în Evanghelie. El a fost într-adevăr mulțumitor și bucuros pentru părtășia lor și participarea lor la Evanghelie. Acest lucru a fost evident în faptul că ei dăruiseră cu mari sacrificii pentru lucrarea lui de slujire și îi trimiseseră ajutoare de cele mai multe ori. Cea mai minunată părtășie este aceea pe care noi o avem cu Iisus însuși. Pavel a scris din nou în Filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A fi partener cu Domnul, a avea o legătură comună cu El, chiar în suferință, ar trebui să fie cea mai mare dorință a noastră. Atunci când devine o realitate pentru noi, ea reprezintă de asemenea și cea mai mare mângâiere pentru noi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi. Alege perspectiva cea bună. În timp ce îți scriu aceste câteva cuvinte, mă aflu într-un autobuz aglomerat care se îndreaptă spre aeroport, în frumoasa insulă Mauritius. Zborul nostru a fost anulat cu o zi înainte. Sute dintre noi doresc să plece acasă și așteaptă compania să ne ofere un nou zbor. Dar de ce o asemenea dificultate? Când mi-am pus această întrebare, am înțeles clar că Dumnezeu folosește aceste momente incomode pentru a mă face să cresc. Cuvântul spune: știm totuși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume al celor care sunt chemați după planul Său. Citește Romani, capitolul 8, versetul 28. Drag prieten, nu tu alegi instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a te transforma. Uneori, momentele cele mai inofensive se pot dovedi a fi cele mai puternice. Perspectiva ta este o alegere, nu un accident. Orice lucru care te deranjează poate deveni un instrument pentru transformarea ta. Personal, i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să cultiv bunătatea și bunăvoința. Dar tu, în ce zonă vrei să crești? Perspectiva ta de moment te poate face să progresezi sau să stagnezi. Atitudinea ta îți dezvăluie altitudinea. Astăzi, drag prieten, Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi mai sus. În Hristos, înțelegi că totul poate fi util în mâinile olarului. Acolo unde alții ar fi tentați să întoarcă spatele lui Dumnezeu, tu apucă mâna Tatălui și spune-i: Tată Ceresc, am încredere în Tine. Transformă-mă. Vreau să mă ridic împreună cu Tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de Tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia Ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din

nicio reprezentare a eticii creștine nu este demnă de numele său dacă nu ne învață că trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi, deoarece este corupt, și să ne îmbrăcăm cu omul nou, spunea Carl Henry. Dacă în viața de zi cu zi știm să facem diferența dintre vechi și nou, atunci ar trebui să aplicăm aceeași logică și în domeniul spiritual. Pentru că ne naștem în păcat, noi, ca și oameni, suntem condamnați să trăim o viață veche, tributară impulsurilor proprii. Numai o minune poate să-l scoată pe om din această stare. Această minune, însă, nu se referă la reguli bine elaborate, nici la entuziasmul nostru efemer. Ea țintește spre iertarea păcatelor, care este opera exclusivă a lui Dumnezeu prin Hristos. Acolo începe totul, adevărata înnoire, adevărata împlinire. Fără acel moment, orice etică personală nu este decât o încercare lăudabilă, dar perdantă. Apoi, în mod succesiv, oricând este nevoie, să venim la cruce, plângându-ne starea și abaterile. O permanentă înnoire a minții noastre, care, în termeni paulini, înseamnă o răstignire continuă a firii pământești. Spre această stare ar trebui să tindem și pe aceasta ar trebui să o păstrăm.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Asculți Radio Levi, Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să lucrezi cu alții. Să aveți toți același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Există o legendă despre un stol de prepelițe aciuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi când se strângeau la oaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, o prepeliță bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din aripi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață, el a răspuns: „Când s-au strâns toate la oaltă, nu le-a mai putut opri.” Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și a continuat apoi: să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: În creștinism există o legătură între adevărații credincioși, legătură ce nu se poate regăsi în lume, cluburi, organizații, uniuni și societăți secrete. Cuvântul lui Dumnezeu numește această legătură părtășie. Cuvântul kinonia vorbește despre părtășie, unire apropiată și legătură frățească. El era folosit în greaca seculară pentru a se referi la o întreprindere comună, la un parteneriat sau la o asociere în afaceri și chiar la căsătorie pentru că sugera o unire puternică care putea ține doi oameni împreună. Folosirea în Noul Testament a cuvântului kinonia este poate cel mai bine exprimată de eruditul în limba greacă Kenneth West. Participare comună într-un interes sau activitate comună. Ideea este aceea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Una din aparițiile cele mai semnificative ale acestui cuvânt este în Faptele Apostolilor 2:42, care subliniază cele patru aspecte ale activității în biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul din lucrurile esențiale ale oricărei biserici locale este așadar parteneriatul, o comuniune apropiată cu alți credincioși. Deci, ce înseamnă în practică părtășia? Deși unii înțeleg părtășia între creștini ca fiind timpul petrecut împreună la o cafea după slujba religioasă, mersul la o partidă de fotbal sau alte astfel de activități, adevărata părtășie creștină înseamnă mult mai mult. Ea implică o adevărată unire, o legătură în gândire, dorință și scop. În epistola către Filipeni, Pavel își exprimă mulțumirea sa față de acel grup de credincioși și le spune că se roagă pentru ei și că e bucuros de părtășia lor în Evanghelie. El a fost într-adevăr mulțumitor și bucuros pentru părtășia lor și participarea lor la Evanghelie. Acest lucru a fost evident în faptul că ei dăruiseră cu mari sacrificii pentru lucrarea lui de slujire și trimiseseră ajutoare de cele mai multe ori. Cea mai minunată părtășie este aceea pe care noi o avem cu Iisus însuși. Pavel a scris din nou în Filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A fi partener cu Domnul, a avea o legătură comună cu El, chiar în suferință, ar trebui să fie cea mai mare dorință a noastră. Atunci când devine o realitate pentru noi, ea reprezintă de asemenea și cea mai mare mângâiere pentru noi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: M-am întrebat adesea, de ce încercarea face parte din viața omului? Măcar că zici că nu-l vezi, totuși, pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: suntem slabi în caracter, pentru că suntem slabi în cuvântul lui Dumnezeu.
1: De atâtea ori am

0: Un miracol pe zi. Alege perspectiva cea bună. În timp ce îți scriu aceste câteva cuvinte, mă aflu într-un autobuz aglomerat care se îndreaptă spre aeroport, în frumoasa insulă Mauritius. Zborul nostru a fost anulat cu o zi înainte. Sute dintre noi doresc să plece acasă și așteaptă compania să ne ofere un nou zbor. Dar de ce o asemenea dificultate? Când mi-am pus această întrebare, am înțeles clar că Dumnezeu folosește aceste momente incomode pentru a mă face să cresc. Cuvântul spune: știm totuși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume al celor care sunt chemați după planul Său. Citește Romani, capitolul 8, versetul 28. Drag prieten, nu tu alegi instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a te transforma. Uneori, momentele cele mai inofensive se pot dovedi a fi cele mai puternice. Perspectiva ta este o alegere, nu un accident. Orice lucru care te deranjează poate deveni un instrument pentru transformarea ta. Personal, i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să cultiv bunătatea și bunăvoința. Dar tu, în ce zonă vrei să crești? Perspectiva ta de moment te poate face să progresezi sau să stagnezi. Atitudinea ta îți dezvăluie altitudinea. Astăzi, drag prieten, Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi mai sus. În Hristos, înțelegi că totul poate fi util în mâinile olarului. Acolo unde alții ar fi tentați să întoarcă spatele lui Dumnezeu, tu apucă mâna Tatălui și spune-i: Tată Ceresc, am încredere în Tine. Transformă-mă. Vreau să mă ridic împreună cu Tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Nicio reprezentare a eticii creștine nu este demnă de numele său dacă nu ne învață că trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi, deoarece este corupt, și să ne îmbrăcăm cu omul nou, spunea Carl Henry. Dacă în viața de zi cu zi știm să facem diferența dintre vechi și nou, atunci ar trebui să aplicăm aceeași logică și în domeniul spiritual. Pentru că ne naștem în păcat, noi, ca și oameni, suntem condamnați să trăim o viață veche, tributară impulsurilor proprii. Numai o minune poate să-l scoată pe om din această stare. Această minune, însă, nu se referă la reguli bine elaborate, nici la entuziasmul nostru efemer. Ea țintește spre iertarea păcatelor, care este opera exclusivă a lui Dumnezeu prin Hristos. Acolo începe totul, adevărata înnoire, adevărata împlinire. Fără acel moment, orice etică personală nu este decât o încercare lăudabilă, dar perdantă. Apoi, în mod succesiv, oricând este nevoie, să venim la cruce, plângându-ne starea și abaterile. O permanentă înnoire a minții noastre, care, în termeni paulini, înseamnă o răstignire continuă a firii pământești. Spre această stare ar trebui să tindem și pe aceasta ar trebui să o păstrăm.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
3: Radio Levi.
1: Un radio așa cum vrei.
2: Cu noi mai aproape de cer.
3: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Trezește.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai marii poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să lucrezi cu alții. Să aveți toți același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Există o legendă despre un stol de prepelițe acuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi când se strângeau la oaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, o prepeliță bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din aripi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață, el a răspuns: „Când s-au strâns toate la oaltă, nu le-a mai putut opri.” Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și a continuat apoi: să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Iov deznădăjduit. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua. Cum suspină robul după umbră, cum își așteaptă muncitorul plata, așa am eu parte de luni de durere și partea mea sunt nopții de suferință. Mă culc și zic, când mă voi scula, când se va sfârși noaptea, și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acopere cu viermi și cu o coajă pământoasă, pielea mi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului, se duc și nu mai am nicio nădejde. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Ochii mei nu vor mai vedea fericirea, ochiul care mă privește nu mă va mai privi, ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi. Cum se risipește norul și trece, așa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuința morților. Nu se va mai întoarce în casa lui și nu-și va mai cunoaște locul în care locuia. De aceea nu mi voi ținea gura, ci voi vorbi în neliniștea inimii mele, mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Oare o mare sunt eu sau un balaur de mare de-ai pus strajă în jurul meu? Când zic, patul mă va ușura, culcușul îmi va alina durerile, atunci mă înspăimânți prin visuri, mă îngrozești prin vedenii. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase. Le disprețuiesc, nu voi trăi în veci. Lasă-mă, căci doar o suflare mi viața. Ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seama la el, să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele? Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să-mi înghiți scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi.

0: Radio Levi, radio creștin online.
1: Cuvinte ascunse.
2: În creștinism există o legătură între adevărații credincioși, legătură ce nu se poate regăsi în lume, cluburi, organizații, uniuni și societăți secrete. Cuvântul lui Dumnezeu numește această legătură părtășie. Cuvântul chinonia vorbește despre părtășie, unire apropiată și legătură frățească. El era folosit în greaca seculară pentru a se referi la o întreprindere comună, la un parteneriat sau la o asociere în afaceri și chiar la căsătorie, pentru că sugera o unire puternică care putea ține doi oameni împreună. Folosirea în Noul Testament a cuvântului chinonia este poate cel mai bine exprimată de eruditul în limba greacă Kenneth West. Participare comună într-un interes sau activitate comună. Ideea este aceea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Una din aparițiile cele mai semnificative ale acestui cuvânt este în Faptele Apostolilor 2:42, care subliniază cele patru aspecte ale activității în biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul din lucrurile esențiale ale oricărei biserici locale este așadar parteneriatul, o comuniune apropiată cu alți credincioși. Deci, ce înseamnă în practică părtășia? Deși unii înțeleg părtășia între creștini ca fiind timpul petrecut împreună la o cafea după slujba religioasă, mersul la o partidă de fotbal sau alte astfel de activități, adevărata părtășie creștină înseamnă mult mai mult. Ea implică o adevărată unire, o legătură în gândire, dorință și scop. În epistola către Filipeni, Pavel își exprimă mulțumirea sa față de acel grup de credincioși și le spune că se roagă pentru ei și că e bucuros de părtășia lor în Evanghelie. El a fost într-adevăr mulțumitor și bucuros pentru părtășia lor și participarea lor la Evanghelie. Acest lucru a fost evident în faptul că ei dăruiseră cu mari sacrificii pentru lucrarea lui de slujire și îi trimiseseră ajutoare de cele mai multe ori. Cea mai minunată părtășie este aceea pe care noi o avem cu Iisus însuși. Pavel a scris din nou în Filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A fi partener cu Domnul, a avea o legătură comună cu El, chiar în suferință, ar trebui să fie cea mai mare dorință a noastră. Atunci când devine o realitate pentru noi, ea reprezintă de asemenea și cea mai mare mângâiere pentru noi.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi. Alege perspectiva cea bună. În timp ce îți scriu aceste câteva cuvinte, mă aflu într-un autobuz aglomerat care se îndreaptă spre aeroport, în frumoasa insulă Mauritius. Zborul nostru a fost anulat cu o zi înainte. Sute dintre noi doresc să plece acasă și așteaptă compania să ne ofere un nou zbor. Dar de ce o asemenea dificultate? Când mi-am pus această întrebare, am înțeles clar că Dumnezeu folosește aceste momente incomode pentru a mă face să cresc. Cuvântul spune: știm totuși că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, și anume al celor care sunt chemați după planul Său. Citește Romani, capitolul 8, versetul 28. Drag prieten, nu tu alegi instrumentele pe care Dumnezeu le folosește pentru a te transforma. Uneori, momentele cele mai inofensive se pot dovedi a fi cele mai puternice. Perspectiva ta este o alegere, nu un accident. Orice lucru care te deranjează poate deveni un instrument pentru transformarea ta. Personal, i-am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să cultiv bunătatea și bunăvoința. Dar tu, în ce zonă vrei să crești? Perspectiva ta de moment te poate face să progresezi sau să stagnezi. Atitudinea ta îți dezvăluie altitudinea. Astăzi, drag prieten, Dumnezeu vrea să te ajute să ajungi mai sus. În Hristos, înțelegi că totul poate fi util în mâinile olarului. Acolo unde alții ar fi tentați să întoarcă spatele lui Dumnezeu, tu apucă mâna Tatălui și spune-i: Tată Ceresc, am încredere în Tine. Transformă-mă. Vreau să mă ridic împreună cu Tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9,

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: sensul ei.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul.
1: He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învață să lucrezi cu alții. Să aveți toți același fel de vorbire. Să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10. Există o legendă despre un stol de prepelițe aciuat la marginea unei păduri. Păsările ar fi fost fericite acolo dacă nu ar fi existat dușmanul care prindea prepelițele. Acesta le imita cântecul, iar apoi când se strângeau la oaltă, arunca peste ele o plasă, le punea în coșul de vânătoare și le ducea la piață. În cele din urmă, o prepeliță bătrână și înțeleaptă a zis: „Frați și surori, am un plan. Când vânătorul aruncă peste noi plasa, trebuie să ne scoatem fiecare capul printr-o gaură a plasei și să începem să dăm din aripi. Astfel ne vom putea ridica ca o singură prepeliță și vom zbura cu plasă cu tot.” Păsările au fost toate de acord și în ziua următoare au făcut exact lucrul acesta, scăpând din capcana vânătorului. Când soția vânătorului l-a întrebat unde sunt prepelițele ca să le ducem la piață, el a răspuns: „Când s-au strâns toate la oaltă, nu le-a mai putut opri.” Scriind bisericii din Corint, apostolul Pavel a spus în versetul 10 din 1 Corinteni, capitolul 1, să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Și a continuat apoi: să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire, căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloiei că între voi sunt certuri. Succesul oricărei acțiuni necesită moartea eului individual și a interesului propriu. Așadar, când se face o greșeală, refuză să învinovățești pe cineva. Fii iertător și nu lăsa ca ofensa să degenereze în amărăciune. Oferă laude celorlalți membri ai echipei pentru calitățile lor și oferă-le ajutor în domeniile în care sunt slabi. Fii conștient, demn de încredere și păstrează-ți atenția asupra scopului final. Când învățăm să lucrăm împreună, nimic nu ne poate opri. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

0: cuvinte ascunse.
1: În creștinism există o legătură între adevărații credincioși, legătură ce nu se poate regăsi în lume, cluburi, organizații, uniuni și societăți secrete. Cuvântul lui Dumnezeu numește această legătură părtășie. Cuvântul chinonia vorbește despre părtășie, unire apropiată și legătură frățească. El era folosit în greaca seculară pentru a se referi la o întreprindere comună, la un parteneriat sau la o asociere în afaceri și chiar la căsătorie, pentru că sugera o unire puternică care putea ține doi oameni împreună. Folosirea în Noul Testament a cuvântului chinonia este poate cel mai bine exprimată de eruditul în limba greacă Kenneth West. Participare comună într-un interes sau activitate comună. Ideea este aceea de parteneriat, de împărtășire în comun a unui lucru. Una din aparițiile cele mai semnificative ale acestui cuvânt este în Faptele Apostolilor 2:42, care subliniază cele patru aspecte ale activității în biserică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul din lucrurile esențiale ale oricărei biserici locale este așadar parteneriatul, o comuniune apropiată cu alți credincioși. Deci, ce înseamnă în practică părtășia? Deși unii înțeleg părtășia între creștini ca fiind timpul petrecut împreună la o cafea după slujba religioasă, mersul la o partidă de fotbal sau alte astfel de activități, adevărata părtășie creștină înseamnă mult mai mult. Ea implică o adevărată unire, o legătură în gândire, dorință și scop. În epistola către Filipeni, Pavel își exprimă mulțumirea sa față de acel grup de credincioși și le spune că se roagă pentru ei și că e bucuros de părtășia lor în Evanghelie. El a fost într-adevăr mulțumitor și bucuros pentru părtășia lor și participarea lor la Evanghelie. Acest lucru a fost evident în faptul că ei dăruiseră cu mari sacrificii pentru lucrarea lui de slujire și îi trimiseseră ajutoare de cele mai multe ori. Cea mai minunată părtășie este aceea pe care noi o avem cu Iisus însuși. Pavel a scris din nou în Filipeni: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. A fi partener cu Domnul, a avea o legătură comună cu El, chiar în suferință, ar trebui să fie cea mai mare dorință a noastră. Atunci când devine o realitate pentru noi, ea reprezintă de asemenea și cea mai mare mângâiere pentru noi.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 9.

Sunt Adi Covaci, mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi, oriunde online.